Tunan haka yake da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na al'ummar mu, manufar mu. Sai kuma a tare mu dan Allah ya kai mu ranar Talata da misalin ƙarfe 1 da kwata na rana. Mai sauraro za ka shi ɗauki da maimaicin wannan shiri na al'ummar mu, manufar mu. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da PRC TFM a kan mita 96.6. Wata kuma sauraro za ka ga ana gudanar da hutun ƙarshen mako lafiya. Da misalin ƙarfe 10:30 kuma mai sauraro za mu kawo maka shirin na shekara kwana. Kafin nan, bari mu ji biki bisa.